ama yade shwe gana mama baby bia wye wote menka mima waha na mimi sasidye wapom esitie adum bia badum so eju wada bnada wuku wada ya wada we thank God this Friday efiada tu seya ne efiada dedede efiada bobobo efiada no ebasa eye guy wazi azie erunti maminchi ya ubebia ubia a driver for hairdresser for adepom for carpenter for efita for nyina nua ba ne me church ya mu sabe uju kegeti ya eye inshaba ne wisdom wo mo edi atum din din din din din din din din wisdom ne machia wo adaze me edi no me me me ba me befuno ai